0: 부드러워 하겠다 해도 곧바로 좀
1: 하겠다. 이 마을 가와 먹을 따우링아 아떼 마을이 어때 마을이 떼어랑아에 해야 따뜻해 꼬리로 내 몸 알아가요 아떼 빠게하 해야 히라라이 펜노에호 해포토 노에호 때 와이파이 오랑아 또 지나나 해랑이 하라마이키 펜레이타하 하라마이키 에네 마이레투 와우 다네 마후타 라카우니 어때 마을이 에오라이 때 마을이 개코네이 때 오랑아 땅아 토누땅아 모때 마을이 갱아 라카우 어때 마 우리 해야 하노 내 알아까이 와트 파가 하라마이키 때문에 있다. 오모
2: 데레 데라고 해봐 아니야.
3: 꼬치 아마타우 디파카타코도 아마타우 타키 네 하이파카롱고 마코이토 코테오랑아 오 모테 마오리 카이로토인가 아후타가 오테 마오리 오테 아오 마오리 와이 호아츠가 아라카 와테 파케하 나메아 파츠이테 치나나 가 아후타가 타미 이테레오 마오리 가 아후타가 라네 헤이파카 코치치 이오타타 파카로 와이 호아츠 에라키테 타하 호키마이 킹아 아후타가 오테 아오 마오리 코테레오 오테 마오리 에페레 카오레 푸타이테 카메라 코테레오 오테 마오리 카 푸타이테 와하 오테 타마타 이테 코레테 타마타 페랑 이테 코레로 카오레테레오 e ora, ira kati, no reira. E whakaia na mātou, kaore, whakaia na mātou, kaore he oranga i roto i ngā rākau a te pāke. Rākau o te Pākehā, kaupapa anō tērā, tērā pēa, he oranga kai reira. Engari ngā rākau a te Pākehā, waiho atu, paina topea.
0: Tēnā koutou e kīnei me hoki tātou ki te wai o tātou tipuna ki ngā rākau a te Māori. Nā reira, e hoki koutou. E hoki ki te tai tokerau, whakatūhia mai o kōrua pātū wata wata. Whakatūhia mai he pātaka, he kuri o kai, ka kore e kainganga kia ore. Haere, whatu-whatua mai, he korowai, he rāpaki, he harāne ngā kākau, whakarere ngā kākau pākea nei, e ki nei koutou. Pāne, e hoki koe ki pōhara, ki reire koe whakatū mai ai tō wharenui. He tahu, he ahi ki rotona, he putau ahi, kau e whakamahi anā, whakamahana a te pākea. E ki nei mātou, ko te hangarau. E ora nei tātou nā te hangarau. I papa, i waia, i ahanei, i ahanei, i ahanei. E ora nei tātou. Nā kākau a te Pākehā, e huna nei ngā wāhi tapu. E huna nei, e huna nei ngā whāruarua, ngā pai maunga. E huna nei ngā wāhi pauri, kāre whitingi ane te rā. Koe nei e ora nei tātou, e ora nei te Māori. Kia ora katoa tātou.
2: Te ora wāti koe tātere. Nā reira, e tahi hokoutou e te kāanga, e mōhio nei o kai te noho tōtara wāhi rua i tēnei wāhua noe huama. Kia mōhio mai koutou, hai te wāhanga tua toru, ka rongo koutou ko wai te toa o te whakataetai nei. Ka amutu o ngā mahi tau tohu tohe nei. Nā reira, hoki mai, hai te wāhanga e hāre. Koutou i te kāinga, nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Pukuhohe. E hāreke nei, ko te wāhanga whakamutunga hewai, ko te toa o te wāhanga tuarua. Tēnā koutou e te tīmā o pāhanga. Wano, e hāreke nei, te wāhanga whakamutunga ko te ingoa, ko waia hau. Ko te mahi, he whakamahi, he tipako i tētahi kāri mai te ipunei. Kai runga nei ko tētahi kaiwaiata, tētahi kaiwhakaari, ko tāumahi, he whakamohi atu, ko ai te tangata mā te whakamahi, te whakatau kinei. He manu, te manu kai te miro nōna te ngahere, te manu kai te mātauranga nōna te ao. Nā reira, tātere, e tū e hoa.
4: Wairua toi te tātahi, ne boi. Kia ora.
0: Hei te pai. Anei.
4: Wairua toi te tātahi.
0: Oh, e hoa te hungia mātau. Okay. Kā nei, te manu e kai nei te miro nōna te nahira. Te manu e kai ana i te miro nōna te ngāhere. Ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta. Te manu e kai ana i te mātauranga nōna te ao. Kei te weheia i runga i te treina e haere ana ki. I Wanganui pō ki. Ta-ra, ko ai te kai waiata. Te wahine nei. Yes.
4: Deiria! Kura huna!
2: Ki tēnei taha pānia.
4: Tiko nei?
3: Mā te huru huru! Hara tērai tō.
5: Mā te huru
4: huru! Huru huru! Kai te rokai haro.
6: Manu kai, manu kai.
3: Manu kai i te... Manu kai ana i te miro. Nōna te ngahere.
5: Ngā anahera o Charlie.
2: Tauhoa, tauhoa.
3: Te manu kai i te mātauranga, nōna te ao. Hea hā nō te. Ko tāna tāne kei te puhia e ia, ne?
7: Kei te
6: Angelina Jolie!
2: Pai tērā tīwhiri pānia. Ka pai. Ana mai te iria. Tēnā koe.
7: Ia
6: nā whai anoto mō pūne. He
2: te
6: whakatai ki anoto.
2: Te manu kai te miro nōna te ngahere. Te manu kai te ao nōna. A mātaranga nōna te ao.
3: Kika te iria.
0: Ka pai. Ki kona
2: te iria.
0: Tēnē tahane.
2: Ka pai.
6: Ka
2: pai.
6: Ka whiua.
5: Kia kā.
6: Te manu kai te miro nōna te ngahere.
5: Te manu kai te miro nōna te ngahere.
2: Te manu kai te miro.
5: Nōna te ngahere. Te manu kai ana i te mātauranga.
3: He kai whakaari tāne.
5: Nōna te ao. Nō reira.
3: George Clooney.
6: Denzel Washington.
3: Tāne, he tāne kai whakaari tāne, ne?
5: He tāne.
6: He
5: whare tōna kei reira ngā rāpiti e noho ana.
6: Aroha mai. Johnny Depp.
2: Aroha mai. Johnny Depp.
0: Koe tāi. Ka
2: hore.
6: Ke te pai.
0: Koe tāi.
3: Ka pai pere. Koe.
2: Koe?
5: Ko Hugh Hefner.
2: Ka wai
0: pere.
6: Ke moe wahi
2: me.
6: Ka tau
2: pere.
7: Ko te manu e kai ana i te miro nō nā te ngahere. Te ngahere. Ko te manu e kai ana i te miro nō nā te ao. He whero aku maka wehe, he kai whakaari ahau. Ka reo te mōhio mo te.
0: Julia Roberts.
7: Huria.
0: Julia Roberts.
3: Huria Ropata.
2: Kristen, haere mai e hoa.
3: Julia.
2: Tangata whakamutunga.
6: Ko te manu kai i te miro, nōna te ngahere. Ko te manu kai i te mātauranga, nōna te, nōna te ao.
3: Gandhi, Dalai Lama. Kia ora, ine.
2: Kā rawe, kā rawe.
6: Kia ora.
0: Tino
2: e tātou mā, kuia, kau. Me haere tonu ngā mahi. Tātere, e tu e hoa, me haere tonu. Pai ki au tene ki mu e tu.
3: He rau nā no.
2: He rau nā no.
0: Oh, he hoa.
6: Ka wea
0: ta. Kā nei wana mahi. Ko te manu e kai anei te mātauranga. I te miro, nōna te ngahere. Ko te manu e kai anei i te mātauranga, nōna te ao. He kai whakaari ahau. Mō te tai hahi tino mutuna mai o te rere ki enei.
6: Tami!
0: Tami, ai, tika, koe taku ingoa, whānau.
6: Tom Cruise!
2: Tami Crew! Pānia.
3: Ua no!
7: Tami Crew he.
2: Anā pānia.
3: Ko te manu, kai i te miro, nō nā te...
6: Michael Jordan!
3: Ngahere, tatari kia mutu i aku mahi. Engari, koi nā, te whakauti tika. Kai au te mātauranga. Nōna, te ao.
2: Steph Curry.
3: Jordan, kia
2: ora. Tei! Emi hiana, nā rai nā, e mohi nei tātou, ko te toa o te whakatāetai, katoa o te hotaka katoa nei, tēnā koutou i te tīma nei. Pono, ki toi a koutou te wāhanga whakamutunga rā, nā reire kai te pai tonu. Etu, he waiata te hāne ake nei. Kia rite mai, ko te tīmanako kai te rite koutou ki te waiata. Ko mutu katoa ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te pai o tō tātou reo Māori me te wairua pukukata, kia kaha ki te kororo Māori me te whakatairanga i tō tātou reo. Tēnā koutou e hika mā, pō Māori.
3: Kei a koe tāu.